pöörleb nagu. Huvas nuhud liisam. Laga peetame ta vueltas komo.